Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.
1: Obitelj.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: najbolji u eteru.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: ORV Radio.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ove dve želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: reći ovo. Ako je i dogodilo ovako nešto, dogodilo se nešto ovako minulog ljeta kada ste vi u pitanju, a bolje na ili bolje mi naspram, eto neka bude utjecaj na povezanost.
1: Slušate ORV

nikakvog kanala ili sličnoga neželjenoga dok vozite, jer poslije podnevna je špica, gužve su po gradovima, naseljima, ne znam jesu li i na graničnim prijelazima. Evo, pitat ću vas, slita ceste, javite mi ukoliko imate bilo koje vrste upozorenje drugima. Besplatno je za džene na Viber studijski ORV broj 063 422 126. Pošto je gužva, kažemo, redobno poslije podne, ovaj tajming vi za volanom lagano i ono po PS-u, a na radiju neka bude, malo ću ja pričepiti gas, ili može? Eto, pa da bude raspoređeno sve, sigurnosti radi. Ima i par vaših dojava u malo minuta, pristiglo je upozorenje, ali bi hvala lijepo, radarska kontrola je kroz gradačačko mjesto Kerep. Prijavili ste jednu saobraćajku, nije prestrašna, ali je sporije prometovanje na petlji Šički kada se vozite u pravcu grada Tuzle. Imate i kontrolnu patrolu, kažete mjesto je Tinja, Srebrenik, Tuzla Orašje, teritoriji Srebrenika. Svaka čast ljudi, hvala vam lijepo. Čeka vas dalje, 063-422-126. Za ovo ukazano povjerenje, jel da, ja ću se opet potruditi, kažem da rolam hitove. Neću prestati, nema teorije. Ma da, danas se vozimo u Zoe Airway uz najbolji ritam. Jesmo li uhvatili isti? Slušaj, ovo sad. Dva klasika, legende u pjesmi, ali s novim današnjim aranžmanima. Parni valjak, te Dalmatino i Olivere. Ovo mora ići još za tri oktave iznad.

poludili bi do sada, je li tako? Da ovo smrsim, odnosno da se ne čuje šta hoću da kažem, iako svi znaju, okej, okay, okej. Okay. Ma nema frke, evo, ja ću sad pustiti tri u nizu po vašem naučenju. Pristiglo, može legendarna Zana, pozdrav. Vraćamo se s posla i mi da uzvratimo pozdrav Miroslavu. Da, ugodno se društvo. Hvala vam lijepo. Veliki pozdrav i za vas. Može li u novom momentu? Ma može, ajde, pustit ćemo. Počne se da odmarimo ljude. Što da ne? Dalje, jedan crveni Ferrari. Pa dobro. Neko je zadovoljan sa Ferrarijem, neko i sa golfićem dvojkom, a u jugić. Dobro, to ćemo kasnije žanrovski šarat. A tu ide po šeme košiljice. 16 do 18 urbana regija i mala svjetska scena. Provući neke global hitove. Pa onda popuštamo kočnice, idemo do trendy bloka između 16 i 18. Ova, a onda od 18.20 i onda od 20 ide večernja veselica na RV radiju. Malo i tajlanskog jezika da dodamo i na njih. A? Ja, hoću li ja dobiti jednu ditelinu sa četiri lista, malo prije pjevamo uz Dalmatino i Olija. Hvala ukoliko za sreću stigne. E, ja nikad u životu nisam vidio, ubrao,

0: Oh, naravno.
1: Ljeto uz ORB.
0: E, sad definitivno spuštam zavisu na ove radijske džingle. Podsjećam još jednom, jesen nastupa noćas u 2:05 precizno. Tako da je ovi neki radijski džinglovi koji se ono, samo puštaju role, jel da, kroz ono vrelo godišnje doba. Povlače malo u arhivu i čekaju svoju novu priliku, dolazeće 2:27. Ništa, mi nećemo dozvoliti da se spusti level bilo čega kad je raspoloženje ili ritam u pitanju. Znate da ono opušteno ide na način sa ORV-a, interakcijski s vama, pa onda vaše posvete, pa vaše muzičke želje, pa se mi oglašavamo, sve je uživo, nema nikakvog fejka, nikakvog montiranja, nikakvog pakiranja, bacanje prašine u oči. Eter je dovoljno zagrijana, ali ipak tek će naša družba pući po šavovima kada krene onaj pravi delirij, odnosno radijski rusvaj. Pa ja ću ga obećati, imam već spremnu gomilu super dobrih hitova i sve će biti raspoređeno žanrovski. Ovog novog vala čuli smo Maglu, Milicu Pavlović, pa najviše ćemo puštati tajming između 18 i 20. Slobodno vi šaljite svoju poštu i predložite nešto šta bi voljeli čuti. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Ne koči oni koji voze, a mi ćemo iz radijskog etera bez ikakvih kočnica.

pa će noć trajati dosta, dosta duže. Em ono kako godišnje doba samo po sebi diktira, em što će se i satnica vratiti jedan unatrag. No, kad za to dođe vrijeme. Ljudi, evo nas u Trendy bloku. Evo nas u Trendy bloku. Je podignute, hitovi upravo kreću sa rezanjem. Ja imam ovdje hrpu tu super dobrih stvari, ono na pameti mi je, jel, da mogu provući kroz eter, pustiti dalje, uhvatiti dobar ritam zajedno s vama. Nećemo odmah prenaglo, jer ljudi još ispijaju one poslije podnevne, pa hoće malo mira, malo zadovoljstva u duši, a da nije previše baš drndanja po glavi. Evo ja ću si priuštiti, moj je tajming isto da popijem tu poslije podnevnu. Jedna mala pauzica. Napričao sam se, brate, prethodna dva i više sati. E sad ću prepustiti vas dobrim hitovima, onda se opet vratiti i nema više stati. Sve do 10 večeras družimo se različito, potkovano žanrovski za svačiju dušu ponešto. Ma ja, ovo nije background muzika, ovo su sadržaji koje ćete, rado vjerujem, dočekati. Idućih nekoliko minuta, bez previše priče, neka bit odradi svoje, ja ću se onda vratiti, pa zajednički stvorimo taj top zvuk, trenutak, raspoloženje. A ako ste čekali, ljudi, pravi svoje trendi u muzici, trenutak i za ovaj utorak, evo ga, na redu je. Čeka vašu poštu, slobodno ne oklijevajte sad i odmah napišite šta bi voljeli čuti. Koliko ima neka posveta, neka poruka za nekoga ili globalno, res, naznačite, napišite. 063-422-126. Čujemo se uskoro, neko razumno vrijeme.

0: svjetske žene, najžene na svijetu, jel da? Svemu koliko ne prijeđeš u onu Gade ili Skote. Evo, Skote kažu.
1: Hurricane.
0: Jedna muzička želja za jedinku i jedna muzička želja za ekipu, a?
1: Dobro, dobro.
0: Samo recite ljudi šta treba. No, čist level up. E, volumen gore, brige dole. Ma da. Ne, ona je u posi. 0634221266. Brzo ću ja s poštom. Pristiglo je dosta. Ne sumnjam da će sve više i više. Vibericu, uništite ovaj inbox. Ne olaze, podići ćemo opet zanoviti. 0634221266.

dalje kalendarskog ljeta jeste. Ne znam da li su ljudi upratili, jesu imali svoje obaveze, vrzmali se okolo, znam, tu je prepun dan. Da traje 36 sati, bilo bi nekad malo. Zato ću ja napomenuti opet, dolazeće ili ove noći ide na jesensko vrijeme. Ide na jesensko vrijeme, ne satnica, ne, kazaljke ostaju

0: E, imate li vi možda neki osvrt na ljeto 2026? Na koji ste način jeste li ispečatirali? Ili pustili onako sve da teče svojim tokom bez prevelike pompe? Hoćete poručiti njoj, njemu nešto? Recite, zagrliti, poljubiti, uputiti poruku koja znači...
1: A dobro, neko će uvijek imati ono malo, jel da, koji pramen počupan kose ili izvučene uši.
0: Sve po zaslazi.
1: Dobro, dobro.
0: E, mogu li ja u nastavku ekipa još prije no što krenem sa blokovima koje ste vi tražili u muzičkim željama provući dva malo starija hita, samo malo enciklopediju prelistam, svidit će vam se ovo definitivno i onda...

da je kriv, nemoj nikuda je optužen. Budite dobrog raspoloženja i odnosa u dvoje. Ono što život znači, je tako, u dvoje, kaže, pa. Ljudi, večer je tek krenula, mi napadamo noć.

0: dobar dan onaj i gospodi koja je uz RV ovog utrka uz Miroslava na ovaj RV. Evo, pozdrav od nas dvoje, malo mira, malo muzike i baš nam je dobro uz tebe. Ja, hvala vam puno, ovo je poruka originalno izvedeno, sjaj, sjajni, sjajni, sjajni. Biće te, nešto, svaka posu me već tražili ljudi, a ipak sad ćemo par njih, tako da nećete biti hendikepirani. Brčko, Biro Bluda, može Brčko, pozdrav. Mi smo u vožnji, radio je pojačan. E, daj da kažem i ovo, raspoloženje pojačajmo na još jač. Jel' tako? Aha. Ćao, pozdrav iz Orašija. Pozdrav u Orašije vama. Izabrat ću, bit će. Samo da vam približim šta će vas čekati nešto malo kasnije. Provučem jednu pravu pravcatu, a nabrijam. Aranžban je novi. Hit je stari ili za zauvijek. Da malo i izlomimo, a? Ovako se, Jana.
1: Hey. Lepo lice.
0: Tako je.
1: Zgodno telo.
0: A mora zračiti iznutra, mora imati ono nešto, pored svega,

Pa opet pošaljeno ovdje, može li saga po teatru igre? Kao da smo znali, u stvari vi ste Vlakić napravili za ovaj hit. Više vas je tražilo, jebo, stiglo je vaših koliko, 2,5 minute koliko traje pjesma. Može li? Može, bit će, evo je neosvojiva, sad ćemo to svezati. Albino je gost na ovoj pjesmi, jedan Balkan Boy. Dok naveče pijemo kavu uz dobru pjesmu i to je taj recept za naš savršen odmor. Svaka čast, svaka čast, kako ću vas zaobići, moramo opustiti, ej. Kad je guš neke merak i neke baš rapsodije u pravom smislu te riječi. Dobro večer, pozdrav Miroslavu. Može li Seko umri do zore? Može biti. Danas smo u sporom modu. Ej, sto. Ajde, nešto ćemo onda ono usporenije, ali sa dobrom vibrom pustiti. Okej, okej. Pozz, hvala od Pozz. I mi se vozimo. Zajedno smo, uživamo slušajući te. Hvala vam lijepo, ljudi. Može li ljeto? Joj, pa mogao bi provući još jednom. U stvari, kakve veze ima to što kalendarsko ljeto završava noćas. Ajde, puštit ćemo mi to još tamo nekad. Ne znam, dolazićeg vremena, pa kao gotovo bilo. Pevuće sam obećao. Da. Dalje, pozdrav Miroslavu, možeš li nam pustiti novu od Adija i Saleta Daljine? E, to sam pustio, već mi je to išlo, pa da ne ponavljamo za one ljude koji su tu svo vrijeme. Ajde, već ćete vi nešto skontati kao i drugi koji se ne čekaju. 063-422-126, Viber i ORB broj.

poslove. Može li za moj kolektiv isti igrač? Baš ste svi na istoj strani, a vi znate zašto isti igrač. Dobro, dobro. Brzinski odgovore se mora. To. Na moru je potaman. Za ugasiti vatricu, jel tako? E, gorilo je ljeto 2026. Gospodnje. E, ja ne znam kad je ovako, a? Evo nam, Nikoli je tražena je s vaše strane, pa nam je na redu i Senidah. Nisam Šeherezadu zaboravio, Balkan Boy, Seku, Andreanu, Aleksandru Prijović, Pijovića i još šta sve. Ej, kažite ljudi, recite magičnu riječ. 063-422-126, Viber ORV broj. Nek vas izdrma i ovaj utorak navečer.

a život slaže nas. Ili slaže. Te utrka za markama, te za dolarima, te za eurima. Slaže, slaže, gradi, jovo. Moraš, pa možeš privređivati, šta će? Ne bi imao život smisla. Ali Bob Marley je rekao, veliki Bob Marley. Neki su ljudi toliko siromašni da imaju samo novac.

veseli dah, veliki pozdrav u Lukavac. S koje ćemo strane prići priči? Jeste, jeste. Pozdrav od velike grupe nas, koncentrirani. Koncentrirani ili skoncentrirani. Dobro. Sada ćemo mi koncentrata, malo odnosno proteina, vitamina, da bismo imali baš onako.

razmišljam ja dugo ići turističkoj zajednici, tražiti da vam plate za besplatnu reklamu. Pa dobra ideja, odlična ideja, ma joj, ili turističke zajednice, nešto se stisli kože to.

0: Može li, evo, to sam već obećao nekoliko puta biti. Zato i čekam da je koncentracija još malo veća. Znaš, traži ljudi puno ovu pjesmu pa da neko ne propusti. Ili bar većina ne. Katara, okej. Može li to mama voli? Pozdrav, slušanost, Vinkovci. Hvala lijepo. Zdravo, može li jedna specijalna pjesma, prepoznat će se osoba za sve bivše? A ako će se prepoznati, izmiksat ću i to. A valja?
1: Miks najboljih hitova, ORV Radio.
0: Miroslav, pozdrav iz Modrića, ako može Bonnie i Clyde. Može, Modrića, pozdrav. Može nešto ljetno i od nas da pozdravimo i zahvalimo se ljetu. Gospodnjem 2026. koje noća spušta kalendarsku zavjesu. Zastav. Dobro, može. Može bas, pozz, od pozz, može. Može nešto od Mirka Pavšića, može biti od Mirka na. Mirke će 100% isto narezan biti. Ajde, idemo, idemo. Jedan vreli pozdrav za vas, vrele. Od nas koji smo se smrzli u stanu. Joj, zar je to toliko?

Neka King za nas. Može biti će nešto propratit ću i vas. Mačo, pozdrav Mači i društvu. Ne raj. A, Ruža, dobro, dobro. Neki ću prepjeve, već pustiti.

pozdrav za Dijanu i za Matiju. Kaže, ako može za nas Indira i ugasimo. Dodat ćemo i to, nema frke. U stvari, vas dvoje ćete gasiti vatru. Ja ću vas istratiti sa traženom pjesmom. Bas, dobro. Pozdrav za jednu nakaradu, ako može prostakuša od Tanje Savić. Neću čitati ja ništa između redova, samo u redu sačeka pjesma i pustim kroz eter, a vi izvucite pouku. Sad pusti kočnice, razvuci do kraja. Utorak večer, radijsko večer.

Može li Tapija? Pozdrav. E sad, možete mi približiti malo, ko je izvođač? Može nešto od Lukasa? Može! Još smo na jednoj adresi u Brčkom.

E, sad je ovako zanimljivo, znaš, se nema frke. Potrebe specijalan z, ali s kvakicom, pošto nemam na tastaturi. Znači, za žeru. Pozdrav specijalno za žeru. Ono kao iz crvene jabuke. Eto, to je to. Neke s kvakicom rečeno u eter.

toga, ispoštovao sam i to. Pa pustio malo koju pjesmu da čujete. Besta Blebeće, mi šta pričam? Sad ćemo mi se opet raspričati. NRV, hvala lijepo, veliki pozdrav Zlaje tebi. Pozdrav za Kinga Radije, sve slušatelje. Ako može peća, ma može, bit će nešto i od peća. Hvala lijepo. Listamo, kažem ja. Ovdje smo sve po podneblju. Šta je ovo sada? Oglasnu ploču mi šaljete. Nema potrebe za tim. Oglasna ploča ipak zahtijeva potražnju naše marketing službe. Pa ćemo tamo vidjeti, jel da? Ono, dobijete lijepo. Po tom i tomu toliko košta i eto, sad. Tako je, tako je kako. Rijeka, veliki pozdrav, Petre. Kako je Rijeka večeras? Ja pitao, za rano ga večer. Jel na moru sve okej? Okay? Jel se još uvijek kupamo? Kakva je voda? Pored slana i mokra? Je li dovoljno prihvatljiva da se čovjek okupa i u ovo vrijeme? A? Ne mislim sad u večernjim satima, nego kroz ove dane. Evo nas i u Zadru. O, pa vi ste sjajni ljudi. I ja veliki pozdrav i u Zadar. Dalje. Hoćemo Gramerovice pozdraviti, hoćemo, ajde. Da sašijemo neki dobar hit, a? No sve su hitovi posloženi, jedan za drugim se utrkuju. Ne znaš koji je bolji od boljeg. Ej, imate li vi možda prijedlog dalje? Imate. 063 422 126. Kari, pozdrav u Brčku.

0: tome više da budem lepa.
1: Sad je dobrijala nežas.
2: Može mi jedan trči popolje, DJ Krmak, pozdrav, može.
0: Prokleti
2: nosi papagaja, jel?

iz Samo provuci pozdrav za jednog papučara. Tako je rečeno. Nemojte to tako. Prilagođeno samo modernom, u današnjem takozvanom modernom načinu života. To je ono, nije više ljeto. Sad malo hladnije, ono, bosonog hodati po stanu kući. Hladnije, brate, valja, navuć papuče na noge i da bude okej. Okay. Da navuć kihanje, šmrcanje, kakranje. Sanio sam da si krene. Djani familija, tražem s vaše strane, ide to.

Živín chce pozdrav. Lijepo. Našice isto tako. Josip je naš slušatelj. Hvala za potpis. Svirač.

izjavi Gradačac te sluša. Može li moj život, da li si živ? Može, pozdrav svima Gradačačana. Sara se javila iz Frankfurta, kaže, pozdrav za moje ukućane. Jedna pjesma za našu dušu. Ma može! Pozdrav obiteljski, znaš kako onaj slogan za reklamu? Kod kuće je najbolje, uz ljude koji te vole i koje voliš.

0: najviše hitova je na ovaj rad. Evo ga, leti, leti, papagaj. Miro, pozdrava, može li trese mene ljubav, trese za ekipu u golfu?
1: Može.
0: Vi koji mrvite cestu, gume, jedu, grizu, asfalt. Biće nešto specijalno za vas, za sve vas koji ste na drumu.

otkriće, eto pića, živio. Crvene da sluti. Aha, crvene paprike da sluti na radost. Jel od njih suza poteče, a? Ne, od luka, da. Pozdrav iz Tirola, iz naše druge smjene za sve vas koji ste uz RV. Dobro. Tirol, pozdrav. Mišo. Hvala, još jedna adresa u dijaspori. Vi ste odlični ljudi. Pa ste dalje pisali, poželjeli. Mogu, može li Šeki jedna da voli, druga da boli. Poseban pozdrav za jednu crvenokosu od Miše. Moram tu naglasiti. E, ovo su baš posebni pozdravi. Ja volim kad su ljudi povezani. Znaš, ono kad njeguju tu prisnost, javno kažu, a rijetko da to skrivate kad radim. Svaka čast, ljudi. Ma provučete ovako da samo vi znate i to je najbitnije u cijeloj priči. Još da samo upitam naše redarstvene snage, je li sve pod kontrolom, nema nikakvih... Ma nek, blagi ste vi dosta. Blagi ste vi dosta. Mogli bi to pojačati hapšenje. Da uredimo, vrate, više i ovo naše duže.

kad je dobra muzika na ovaj revo još bolje radi. Eto. Gdje je meni tu priznanje kakvo, a? Mislim ono kad nešto zaboravim ili da se svežem ili da šta znamo, neke sitne. Ne pali se automatski kod mene ono, ako nisam upalio svjetlo i... Hapsi me prvo ako sam skrivio nešto ili ugrozio nekoga. Ali eto, visim.

Evo samo pozdrav, falilo nam je malo dobre volje tebe kad smo čuli sve, dobro. To volim. Rekao sam ja, tri crtice u mojoj misiji ovoga utrka.

0: jeste, kažete Rirna je dovoljno vrela, svaka čast. Molim lijepo, ostavite tako kako je. Rekče ja, ajde završim sad ono, za one koji nisu upratili ranije, rekao sam. Tri mislim su mi ovoga utorka, pošto se pokvarilo vrijeme pod navodnicima. Ma baš je ovo odgovara, šta se tuži? Biti vam ugodno društvo, priuštiti vam dobre hitove i ne dozvoliti da se raspoloženje utopi sa ovim kišnim oblacima.
1: Ja dovolj. Ja sa čašom, ti lepa ko nikad.
0: O, lijepo, na putu ka Zenici. Veliki pozdrav i za vas. Mislim da je Split tu. Ne, okolina Splita, okej, okej.
1: Sve jedna.
0: Evo jedna dobra, dugo je nisam pustio. Peović traže nekoliko puta. Ja sam izdvojio za ovu priliku stvar. Dođi i ostani. Dođi, otišao, vratio se.

0: Evo šta da uhvatim kad su ovi hitovi poželjeni u pitanju.
1: Pa jasno, pa skužili ste to. Papagajski sam i ponavljao. Meni isto, od legendarnog Nina nešto da provučemo. Sina nijednom, drugi, treći. Koga sad? Može li Crna Golubice, Slaviša Vujić? Ovo slušamo te u Brčku. Joj, Brčasi su izdominirali večeras. Ja ovo ne znam, ne stvarno. Abnormalno. Hvala vam još jednom.